so loud. Now you don't seem so proud.

0: karjalainen syke.
1: Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökkilauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökkilauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentte Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
3: Karjalainen syke.

tilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiini. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

0: Karjalainen syke.
1: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntaiehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 12. heinäkuuta Sini Taivas. Tervetuloa tanssimaan!
2: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen Syke.
1: Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin 10:00–2:00.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
3: Karjalainen Syke.
4: Karjalainen Syke. Paikallisten puolella.

0: paikallisten puolella.
1: Karjalainen syke.
2: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
3: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi.
4: Karjalainen syke.
0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jeppa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit, pitkät perinteet, kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fistä.
4: Karjalainen syke.

rakastuis mulla on sut. Pidän sua niin kuin kukkaa kämmenellä. Ja mun kämmen hellä tykkää sun tukkaa hämmenellä. Sä saat mut.

0: Lavalainen Syke.
1: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 12. heinäkuuta Sini Taivas. Tervetuloa tanssimaan!
2: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
3: Karjalainen Syke.

0: Karjalainen syke.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
5: Mitä kuuluu Marja-Leena, I'm sorry.

0: yksinäinen ja onneton.
1: Mitä kuuluu, Marja-Leena?
2: Voi kuka
1: sun ihanteena? On Beatles ja George Harrison.
3: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna. Makkara. Mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa. Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jeppa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit, pitkät perinteet, kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fi:stä. Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
2: Karjalainen syke.
3: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: karjalainen syke.
1: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuussa pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2. Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 12. heinäkuuta Sini Taivas. Tervetuloa tanssimaan.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Karjalainen syke.
4: Eilen. Yesterday.
5: Toissapäivänä. Ahoi, se on tsekin kielellä moi. Ja tämähän on toimitettu musiikkiohjelma Pop eilen toissapäivänä. Tässä toimittaa iloisesti ja innokkaasti Heikki Harma. Ja tuossa saattelee musaa eetteriin iloisesti Topi Suuronen. Ja tuttuun tapaan alkuun jotain juurevaa, hyvät ystävät, Dion and the Belmonts.

Päivän pop-nostalgioiden epistolan aloitti juuri noiden 50-60-lukujen taitteen menevien ja melodisten hittien erikoismies Amerikan italialainen Dion Francis DiMucci kaverien ja miljoona yleisön kesken Dion ja bändinsä The Belmonts. Ja kyllä tuosta vuonna 61 julkaistusta Wanderer-kappaleestakin kuulsi porukan 50-luvulta tuttu a cappella katulauluperinne eli duoppi. Sitten tämän päivän Beatles-annos, jonka jälkeen soitan tässä ohjelmassa harvinaisen uutuuslevyn. Mutta nyt vähän torvia.

Sehän oli tuo tuttu juttu tasan 60 vuoden takaa, Got to Get You Into My Life, jossa Paul McCartney kertomansa mukaan kuvailee tuntojaan marihuana kokemuksistaan, jotka olivat olleet hyvinkin inspiroivia. Näitä ja monia muitakin nuoruuden kokemuksiaan ja kohtaamisiaan hän kertoo uudella albumillaan The Boys of Dungeon Lane. Tuo Dungeon Lane on lapsuuden kotikatunsa Liverpoolissa, ja niillä huudeilla uutuuslevyn tarinat liikkuvat lempeästi ja tutun oloisesti. Tällaisten iäkkäiden, mutta vireiden rock-ikonien uutuuslevyt sopivat ihan hyvin tämän ohjelman otsikon alle lisäyksellä Pop eilen toissapäivänä ja vielä tänäänkin. Tämä on sujuvaa makkapoppia, jossa on mukana toinenkin elossa oleva Beatle, Ringo Starr rummuissa ja mukana laulamassa. Tämä on nimeltään Home to Us.

Siinäpä kaksi virkeätä. Beatle-vanhusta Paul McCartney ja Ringo Starr Paulin uutuusalbumilla The Voice of Dungeon Lane. Ja tuo kipale Home to Us kertoi juuri noista kaverien kotikulmista Liverpoolissa kauan kauan sitten. Ja laitetaan tähän vielä toinen Liverpoolille omistettu laulu, jonka kirjoitti sikäläisen popin kulta-aikaan Jerry Marsden, The Pacemakers-yhtyeen solisti ja biisintekijä. Tällä kappaleella hän ansaitsi Liverpoolin Merseyjoen ylittävälle lauttaliikenteelle ikuisen vapaalipun. Ferry Cross the Mersey.

Se oli Jerry and the Pacemakersin vuoden 64 hitti, joka oli omistettu siis Merseyjoen yli liikennöivälle lautalle, joka toimittaa Liverpoolissa vähän samaa virkaa kuin meillä Helsingissä Suomenlinnan lautta. Ja sitten hetki nuoren Joni Mitchellin musiikin parissa, mutta vielä vuonna 68 häntä kokeneemman folklaulajan Judy Collinsin tulkintana. Ja katkon jälkeen lisää Joni Mitchellin musiikkia.

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
3: Fassikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
4: Karjalainen syke.
5: Ja tervetuloa takaisin pop- ja rockmusiikin varhaisvaiheiden lumoon. Tuossa ennen katkoa kuunneltiin Judy Collinsin tulkintaa nuoren kanadalaisen Joni Mitchellin musiikista aikaa kestävän Both Sides Now-kappaleen verran, ja lupasin palata aiheen pariin. Nythän ikääntynyt ja liikuntarajoitteinen kansainvälisesti upeasti kreditoitunut Joni esiintyy harvakseen lavalle tuodussa nojatuolissa istuen, mutta edelleen vakuuttavasti. Hänen uransa alkoi kanadalaisissa folk-klubeissa esiintyen ja sittemmin omia laulujaan ujostellen luovutellen niitä varttuneemmille kollegoille myös levytettäväksi asti. Hänen merkittävin tukijansa alkutaipaleella oli folk-laulaja Tom Rush, joka paitsi tunnisti Jonin lahjakkuuden, myös kannusti ja esitteli häntä ja hänen laulujaan omalle yleisölleen. Rush levytti myös useita Mitchellin lauluja, joista tämän seuraavan hän levytti vuonna 1968.

Hän oli Euroopassa melko tuntematon, mutta Pohjois-Amerikassa merkittävä folklorea Tom Rush, joka toi nuoren Joni Mitchellin lahjakkuuden alan tietoisuuteen 60-luvun jälkipuoliskolla. Ja tuo oli yksi Jonin varhaisista laulurunoista Urge for Going vuodelta 68. Seuraavankin kappaleen Tom Rush levytti samana vuonna, mutta kanadalainen Cree-intiaani folklaulaja Buffy St. Marie teki siitä hitin, jonka myötä Joni Mitchellkin vihdoin huomattiin lauluntekijänä, ja hänen uransa myös artistina lähti nousuun. Tässä Buffy St. Marie ja Circle Game.

Hän oli Buffy St. Marie, uusi vanha ystäväni, kuten hän kutsui minua tavatessamme Kaustisen kansanmusiikkifestivaaleilla 30 vuotta ensitapaamisemme jälkeen. Tuo Joni Mitchellin upea Circle Game nosti Buffyn uran lentoon vuonna 1967. Se oli muuten vuosi, jolloin me tapasimme ensimmäisen kerran ja se tapahtui Espoon ja Suomen ensimmäisillä folk-festivaaleilla. Mutta kuunnellaan toki vielä Jonia itseäänkin. Tämä on hänelle tunnusomaista keinahtelevaa folkrockia toiselta vuonna 1969 julkaistulta albumiltaan Clouds. Chelsea Morning taitaa kertoa hippiartistin omasta heräämiskokemuksestaan taiteilijoiden suosimassa ja asuttamassa New Yorkin legendaarisessa Chelsea-hotellissa, ehkä melko savuisessa huoneessa.

Sellainen oli Joni Mitchellin värikäs aamu Chelsea Hotellissa New Yorkissa vuonna 1969. Ja nyt sitten jotakin aivan muuta. Hän on Big Mama Thornton. Yeah!

0: karjalainen syke.
1: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 12. heinäkuuta Sini Taivas. Tervetuloa tanssimaan!
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
1: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto. Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jeppa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit, pitkät perinteet, kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fi:stä. Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi.
3: Karjalainen syke.
4: Täälläpäs jatkuu hyvässä vauhdissa oleva pop eilen toissapäivänä ohjelmakaverien kesken PET eli Petti. Ja vuorossa on Frank Sinatran kaveriporukan Rat Packin eli Rottajengin kauniin pojan Dinon. Dean Martinin hunajainen tulkinta sukunsa perintöä kunnioittaen Italian Euroviisusta vuodelta 1958. Tuolloin Domenico Modugno tuli kolmanneksi ja teki lähes ikonisen kappaleesta Nel Blu Dipinto di Blu. Se olikin myös ensimmäinen Yhdysvaltojen lista ykköseksi noussut muunmaalainen hitti. Tässä siis Dean Martin ja iki-iskelmä, joka tunnetaan myös nimellä Volare.

Nythän tietysti joku rokkipoliisi tai poppivääpeli kyselee myrtsisti, että mitäs tekemistä tuolla äskeisellä on tässä ohjelmassa. Mutta kyllähän tuokin edusti oman aikansa ja aikakautensa populaarimusiikkia siinä, missä Elvis, Ricky Nelson, Polanco ja sadat muut listasuosikit, jotka tekivät uraa myös Hollywoodissa ja Las Vegasin tapaisissa viidekeskuksissa, että se siitä. Ja sitten vähän hengellistä vibaa kesäsunnuntaihin. Tämä on Beatlesien luottopianisti urkurin Billy Prestonin upeaa julistusta That's the way God planned it. Eli näin on Jahve tämän jutskan funtsinut.

Ja hän oli erinomainen muusikko ja laulaja. Hetken aikaa jopa viidenneksi Beatlesiin kutsuttu Billy Preston, jonka soitto kannatteli jo hajanaista bändiä, varsinkin Let It Be-albumilla. Single-version esittäjäksi kappaleessa Get Back on muuten merkitty The Beatles with Billy Preston, että sillä lailla arvostusta on kyllä löytynyt. Ja kyllähän se Billin Fender Rhodes sähköpiano siellä kehrää koko ajan ja käväisee soolottamassakin hetkisen. We'll be right back.

Se oli yksi The Beatlesin joutsenlauluista Let It Be-älppärillä, jota äänitettiin vuodesta 69 lähtien ja julkaistiin bändin viimeisenä levynä keväällä 70. Samaan aikaan toisaalla Isonmeren tuolla puolen muuan soul-laulaja R.B. Graves kirjoitti ja julkaisi todella mehukkaan biisin nimeltä Take a Letter, Maria, joka oli sellainen hiljainen hitti, joka käväisi monenkin maan listoilla, mutta ei kivunut missään ihan kärkeen. Tämä on Meikka Maria Puuron suosikki noilta ajoilta, yksi monista tietysti.

tämänkertainen kattauksemme olikin lisää. On tulossa taas parin viikon päästä. Nyt ei muuta kuin parasta kesälomaa niille, joilla se on meneillään tai alkamassa. The Zombies tarjoilee vielä piknik-eväksi tämän herkun. Moi moi!

Tuntuuko joskus siltä, että on pakko nostaa kädet ylös? Oire saattaa johtua siitä, että olet juuri kuullut Litku Klemetin laulaman tunnusmusiikin, ja sehän tarkoittaa sitä, että on alkamassa maailmankaikkeuden hienoin iskelmäohjelma, ja sen nimi on Jytää ja iskelmää. Jos kuuntelet tätä ohjelmaa esimerkiksi ensimmäisen kerran, en kyllä tiedä, mistä sellainen voisi johtua, niin minä lupaan, että tämä ohjelma, se pelastaa sinun elämäsi. Se pelastaa sinun avioliittosi, se poistaa kaikki paarmat sinun takapihaltasi ja kaikki ikävät sukulaiset eivät enää tule koskaan kylään. Minä olen Arttu Seppänen ja tervetuloa mukaan.

lupaan tässä ja nyt, että vielä jonain päivänä teen lähetyksen, joka on omistettu pelkästään erilaisille urheiluaiheisille kannatuslauluille, mutta tämä ei ole vielä se päivä, mutta siinä me kuulimme Jussi Siukolan esittämän kappaleen Vaajakosken pelikaanit vuodelta 1993. Minusta on aina mahtavaa, että ikuistetaan tällaisia hienoja saavutuksia tai tavoitteita urheilukappaleisiin, niin kuin tässä esimerkiksi laulettiin, että Vaajakosken pelikaanit nousee kakkosdivariin. Ja ymmärtääkseni tälläkin hetkellä Vaajakosken pelikaanit pelaa kakkosdivarissa. Ja vaikka ei pelaisikaan, niin kyllä tuo laulu kuultua, niin vähintään joutaa ajatella sillä lailla. Aasinsiltana haluan lähettää myös eräälle vakiokuuntelijalle Vaajakoskelle Titalle sydämelliset 80-vuotisonnittelut. Hän täytti tuossa hetki sitten pyöreitä, mahtava ikä. Ja kyllä jaksaa. Joo, Vaajakosken pelikaanit, aika hieno kannatuslaulu voisi sanoa. Harvassa tollaisessa kannatusbiisissä tulee esimerkiksi huilusoolo siellä keskellä. Ehdottomasti omia henkilökohtaisia kannatusbiisisuosikkeja, joka kyllä ainakin omassa kaveripiirissä ja myöskin Jytä- ja Iskelmäklubilla nauttii kyllä aikamoista kulttimainetta, voin kertoa. Terveisiä vaan kaikille Vaajakosken pelikaaneille.

Siinä oli hieman erilaista kesämusiikkia ja asialla oli Geisha-yhtye Ilmajoelta. Terveisiä vaan Ilmajoelle, jos joku sieltä kuuntelee. Nyt oli hienoa pohjanmaalaista gootti-poppi-historiaa tässä levylautasella, tai ehkä jopa gootti-post-punk-meininkiä voisi jopa sanoa. Tämä oli tosiaan yhden EP:n julkaissut Geisha-niminen kokoonpano, johon kuului Jade Pietilä, Jaana Laitila ja Marianne Loppi. Ja kappaleen nimi oli Kesä. Hieman erilainen kesäkappale, voisi sanoa, verrattuna vaikka moniin tunnetuimpiin kesäralleihin. Seuraavaksi aika kovaa jytää, uskaltaisin väittää.

jytää ja iskelmää. Se on vähän niin kuin jääkiekkoottelu. Aina tietää, mitä saa 3 erää ja sitten joku voittaa. Tai jotain sellaista. No joo, siinä oli ihan ehtaa 7-7 punkkia asialla Dead End 5 suoraan Suomen Turusta. Laulussa oli Annika Salminen. Tuoreeltaan tosiaan vuonna 77 käännetty Ramones-kappale. Blitzkrieg Pop on tietenkin toi alkuperäinen, niin kuin monet kuuntelijat varmasti tiesivät, mutta ei välttämättä monille ole tämä käännöskappale niin tuttu. Mutta eiköhän lasketa hieman kierroksia seuraavaksi. Aika kovaa paahtoa ollaan nyt menty nämä muutama ensimmäinen kappale, niin nyt laitetaan oikein huonokuntoinen levy soimaan, mutta kappale on kyllä niin hyvä, että huonokuntoisemmaltakin levyltä kannattaa laittaa soimaan.

0: Supi, supi, supi.
1: On tämä kurmaa pinta.
0: Supi, supi, supi.
1: Ja lausherttaisinta.
0: Supi, supi, supi, supi, supi, supi. Sinä kuulet sen.
1: Se sydämeeni kantaa
0: supi, supi, supi.
1: Nyt korvat suljen multa.
0: Supi, supi, supi.
1: Saan

0: Supi.
1: Karjalainen syke.
2: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
5: Ota rennosti ja tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle. Meiltä edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa vaikka perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.
6: Karjalainen syke.
7: Kuuntelet Iskelmähässäkkää, jonka nimi on tietenkin Jytää ja Iskelmää. Siinä äsken kuulimme erittäin huonokuntoiselta vinylilevyltä soineen Tuula Siponjuksen kappaleen Supi Supi Suu vuodelta 1961. Alkuperäinen kappale Subi Subi Suu. Yllätys, yllätys. No joo, kuunneltiin tuossa pari kappaletta sitten kesäaiheinen ralli tältä Geisha-yhtyeeltä ja ajattelin, että nyt kun kerta kesä on, niin miksipäs emme laittaisi vielä kertaa kiellon päälle, niin kuin tavataan sanoa. Tämä on aika kiinnostava kappale, sillä tämän kappaleen säveltäjäksi on merkitty IBM 1130. Kerronpa siitä kohta hieman lisää.

Esko Rahkonen, kesän muistatko sen vuodelta 1967 ja siinä mielessä aika erikoinen iskelmä, että se on tiettävästi ensimmäinen kotimainen iskelmä, jonka on säveltänyt tietokone IBM 1130 lukee tuossa etiketissä säveltäjä krediteissä ja jos se on painettu etikettiin, niin kyllähän sen on pakko olla totta. Tämä pätee vaikka meet kauppaan, niin jos siinä jotain lukee, niin kyllähän se varmasti paikkansa pitää. Kaikki lupaukset, kuten ne, mitä minä tässä lähetyksessä teen, tulevat myös toteutumaan. No joo, seuraavasta levystä haluaisin sanoa sellaista ajankohtaista. Tässä levyn mukana on tullut tämmöinen promokirje. Tässä lukee, mitä ihmettä? Ja 3 kysymysmerkkiä. Rockia ja humppaa samalla levyllä. 3 huutomerkkiä. Ja tästä seuraavasta kappaleesta tässä kerrotaan, että kaikille ei liene yllätys, että mustikan poimintareissu saattaa olla antoisa, vaikka marjoja ei juuri saisikaan kerätyksi. Kappaleemme tarkasteleekin mustikan poimintaa lähinnä filosofisesti. Siitä sitten vaan kuuntelemaan ja poimimaan.

No siinä oli sitten vähän humppaa. Täytyy myöntää, että ei ihan hirveästi tule näissä lähetyksissä humppaa soitettua, joten silläkin uhalla, miksipäs ei. Antero Raimo ja Ovet, Mustikan poiminta, oli tämä kappale. Ei jäänyt kyllä varmasti kenellekään epäselväksi, mistä siinä oli kysymys. Kesäisin tosiaan itsekin tykkään tyhjentää mieleni, jos oikein meinaa maailma alkaa ahdistamaan, niin silloin kyllä kannattaa aina lähteä metsään. Jos ahdistaa niin paljon, että tekee mieli huutaa täysiä, niin senkin voi siellä metsässä tehdä. Ehkä siinä saattaa jopa pitää karhut vähän loitommalla samalla. En tiedä teistä, mutta itse kyllä usein tapaan höpötellä itsekseni metsässä, kun kävelen siellä esimerkiksi sieniä tai marjoja etsimässä. Eikä sieltä edes tarvitse etsiä mitään. Saattaa löytää joka tapauksessa jotain. Ehkäpä löytää itsensä. Mutta kesä on loistava aikaa harrastaa kaikenlaista meditatiivista toimintaa. Esimerkiksi voi lähteä vaikka kalalle.

Boss, se ja Robert, Kalastajan Blues. Tietysti joku voisi nyt kysyä, että oliko tuo nyt varsinaisesti kertomus sellaisesta ihan perinteisestä kalastamisesta, niin helminä sanon, että sen voi tietysti jokainen kuulla aivan omalla tavallaan, mutta itse olen taipuvainen ajattelemaan, että kyllä se kertoo kalastamisesta ihan sen kaikissa mahdollisissa merkityksissä. Tämä on tosiaan Jytä ja Iskelmää ja studiossa Arttu Seppänen, jos olet vaikka sen päässyt jostain syystä unohtamaan tai jos tulit vasta linjoille ja mietit, että mitä ihmettä täällä radiossa oikein tulee, niin sehän tarkoittaa, että täällä tulee iskelmämusiikkia ja tällaista meikäläisen horinaa sitten tässä kappaleiden välissä. Se on vähän niin kuin, oletteko kuulleet konseptista, jonka nimi on radio? Se perustuu juuri tällaiseen toimintaan. Ollaan menty aika lailla tyylilajista toiseen, kuten monesti tykkää. Minun mielestä on mukava, että ei voi ennakoida, mitä tapahtuu seuraavaksi. Vähän sama kuin jalkapalloottelussa jännittäviä tasapelejä, syöttökuvioita. No joo, ei mennä jalkapalloon nyt sen enempää. Se on toisen lähetyksen aihe, mutta olisin sitä mieltä, että meidän täytyy nyt kuunnella hieman diskomusiikkia.

Jaha, siinä levy vähän hyppäs myös tuossa loppumetreillä, mutta sellaista kuule sattuu, kun noita vinyylilevyjä soittelee. Ei ole mitenkään tavatonta kyllä keikoillakaan. Se vaan luo mukavaa tunnelmaa. Sitä paitsi, sehän sopii tällaiseen nykyiseen kiireiseen arkeen, kun ei ole aikaa yhtään mihinkään, niin välillä levykin voi hypätä vähän eteenpäin. Mutta jos mennään tässä ohjelmassa eteenpäin, niin kerron teille, että seuraavana levylautasella on sellainen, voisiko sanoa, levyharvinaisuus. Pysytään diskon parissa, mutta artisti on sellainen, että häntä ei kyllä tunneta missään nimessä diskoartistina.

Kuuntelet lähetystä, jonka nimi on Jytää ja iskelmää, ja se on maailmankaikkeuden paras radio-ohjelma. Tämä perustuu kyselytutkimukseen, joka tehtiin tässä studiossa juuri äsken, joten se on luotettavaa tietoa, vertaisarvioitua. Ja äsken levylautasella soi diskoharvinaisuus. Siinä asialla oli tietenkin Irving Goodman, ja kappale oli Disco High. Se oli vuodelta 1980, ja mielestäni se ei ole millekään Irving Goodmanin varsinaisella albumilla julkaistu, ainoastaan singlenä ja ehkä sitten joillakin kokoelmilla. Mutta on tosiaan aikamoinen Irving Goodman harvinaisuus. Mutta Jytä ja iskelmä ei ole koskaan pelännyt harvinaisuuksia. Voisi jopa sanoa, että Jytä ja iskelmä ohjelma elää harvinaisuuksista, koska juuri muuta täällä ei soi. No soi totta kai ikivihreitäkin, mikäpä jottei. Tämä seuraava kappale esimerkiksi on ainakin tämmöisen kotimaisen Jytän ikivihreä, ainakin jos meikäläiseltä kysytään. Ja miksipä ei kysyttäisi?

Jos Hurricanes on se ultimaattinen jytäbändi Suomessa, niin mun täytyy sanoa, että tämä erittäin lyhytikäinen rock and roll band ei kyllä jää kauaksi tuosta Hurriganesin jytästä. Tämä oli tosiaan kolmihenkinen rock and roll band, ytimekkäästi ja mielikuvituksellisesti nimetty yhtye 70-luvun puolivälistä. Affe Forsman, Dave Lindholm ja Pave Maijanen, joka myös lauloi tuon kappaleen englanniksi. Tämä single tosiaan I'm Gonna Roll julkaistiin tuossa kesällä 75 ja bändi siinä sitten teki kesäaikana myöskin debyytti levynsä, mutta hajosi oikeastaan sitä tehdessä tai lopetti pikemminkin. Levy julkaistiin siinä sitten loppuvuodesta 75 ja bändi ei enää siinä vaiheessa ollut edes olemassa, mutta hieno levy siitä joka tapauksessa jäi kotimaisen jytämusiikin historiaan. Tulee aina todella hyvälle tuulelle, kun laittaa ton soimaan. Dave Lindholm, aivan mieletöntä kitarointia ja Pave Maijasen kunnon rokkitulkintaa ihan remun hengessä mun mielestä. Kunnon paahto, kova meno. Saisi soida radiossa tyyliin joka päivä. Tämä seuraava kappale ei varmastikaan kovin usein kyllä radioaaloilla ole soinut, ellei sitten joskus ihan 90-luvun alussa, kun tämä on ilmestynyt. Mennään hieman toisenlaiseen tunnelmaan.

mystinen artisti nimeltään Kosonen esitti siinä kappaleen Miksi tulet mun luo? Kosonen tosiaan soittaa tässä singlellä rumpuja, bassoa, kitaraa, koskettimia sekä trumpettia ja sopranoja ja tenori saksofoneissa sitten Tapani Rinne, monille tietysti Rinne radiosta ja monista muista hienoista projekteista tuttu. Tämä oli vuodelta 1991 ja jotenkin mukavan epätyypillistä suomalaista musiikkia. Olen monesti miettinyt, että tuohon aikaan ei kyllä kukaan tehnyt ton tyyppistä musiikkia. Että ehkä lähemmäs päästiin sitten ehkä 2010-luvulla ehkä joissakin indie-piirien jutuissa ehkä jotain ton tyyppistä, mutta ei noin muuten. Todella erikoista ja omalaatuista musiikkia. Suosittelen Kososeen tutustumaan enemmänkin.

Aapeli Kissala, Lasten hautausmaa niminen kappale. Niin kuin jotkut kuuntelijat saattavat tietää, niin kouvolalainen Lasten hautausmaa on ottanut tästä omalle bändilleen nimensä. Tämä Aapeli Kissala tosiaan toimi huomattavasti aiemmin. Tämä single oli julkaistu vuonna 1987. Mainio, aika harvinainen myöskin, ja Lasten hautausmaa on tästä esittänyt myös omaa coveriaan tästä kappaleesta. Vähän sama henkeä kuin Noita Linna Hurraa tyyppisissä bändeissä 80-luvulla. Ja Popedasta tutun Kostelo Hautamäen tuottama levytys itse asiassa. Ja Kostelo saattaa

Se oli tietenkin Popedaa ja Kaasua komissaario Pepponen, paitsi Pesola-nimisen yhtyeen esittämänä, joka vuonna 2017 julkaisi tällaisen Rakkaudesta Popedaan nimisen cover-levyn. Ja siinä edellisen kappaleen tuottajapallilta Kostello hyppäsi suoraan sävellyskynään. Tämä oli Kostellon sävellys. Ja tänään tietenkin omistan sen Pate Mustajärven muistolle, joka riippuen siitä, kuunteletko lauantai-illan lähetystä vai sunnuntain uusintaa. Jos sunnuntain uusintaa, niin tänään on Pate Mustajärven syntymäpäivä. Ja tänään myös Tampereella on Pate Mustajärven muistokonsertti. Ei muuta kuin mukavaa iltaa kaikille niille, jotka ovat sinne sitten matkalla. Ja hyvää matkaa Patelle. Kiitos musiikista. Tämänkertainen Jytä ja iskelmä päättyy tähän. Taido tietysti vielä yksi kappale on tiedossa ja mehän tiedämme, mikä se on. Kiitoksia paljon seurasta. Minä olen Arttu Seppänen. Hyvää kesän jatkoa sinulle, läheisillesi ja kaikille niille ikäville sukulaisille, joita et tapaa tänään, vaan kaikille niille mukaville sukulaisille, jotka tapaat tänään tai myöhemmin. En tiedä, miksi puhun sinun potentiaalisista sukulaisista, mutta joka tapauksessa mene vaikka uimaan. Mä luulen, että se tekee mulle ainakin nyt just hyvää. Moi moi!

0: Kesäjorman tanssitahdittama Heinä riehaa. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12 ja uusintana lauantaisin kello 17. Juontaja lupaa heilua kuin hieta, ei kun heinämies.
1: No heipä sulle ja sun heinalaton romanttisille fantasioillesi. Minähän se tässä koko Kesäjorman mittaisen olemukseni pituudeltaan toivotan sinut, hänet, teidät ja myös heidät starttiluvan saaneen kesäisen radio-ohjelman Heinäriihan pariin. Joten mitäpä sitä tässä muuta kuin, että heinä hankoo kouraan ja seivästämään.

koivupuun. Mä ilmassa kummallista näin ja vannon uskonut en taikaan. No sieltä se saapui kuitenkin ja heinältä tuoksui kaikki maa. Ja kahvin jälkeen käytiin työhön. Mä seipäille heinää heittelin ja rauhassa päätin odottaa tää päivä, että jo

sanovat heinäntekoa helpoksi, mutta en menisi vannoa. No, tämä musiikki ja välipuheen sisältöisen heinärihan kuuntelu, tämä ei varmaankaan vaadi minkäänlaisia erityisiä erikoisominaisuuksia. Kun hän istut tai vaihtoehtoisesti seisot tai makaat ja annat radion vain olla auki juuri tällä taajuudella, mitään muuta ei tarvitse tehdä, vaikkakin kaikenlainen muu oheistoiminta kuuntelun ohella on ilman muuta sallittua. Hector saattoi meidät tuossa heinäriha-tunnelmiin mitä osuvimmalla kappaleen valinnalla nimeltä Heinäpellolla, mikä on Hectorin mittavan uran Nostalgia-nimisen debyyttipitkäsoiton antia vuodelta 1972. Ja kerrottakoon muuten, että Hector, hän on fanittanut kovasti kautta vuosikymmenten David Bowiea, jonka en usko muuten koskaan olleen heinätöissä, ja vaikea sitä on meikä kesäjorman David Bowiea kuvitella hankoja paalaushommissa. Mutta sitten heinärihan tulleeseen kirjeeseen, jonka on lähettänyt joulupukki Korvatunturilta. Ja tällä kertaa tämä käyppä tänne emme pelkää punahamo kirjoittaa kirjeessään näin. Hei Kesäjorma, pieni ongelmatilanne täällä Korvatunturilla. Tonttuja on aivan mahdoton houkutella heinähommiin. Sellainen ei tonttuporukkaa näytä kiinnostavan. Ja asiahan on sillä tavalla, että nyt ei ne nuoret, mutta muiden nuorten tavoin tontut juovat aivan liikaa energiaa juomia. Hiljattain hankkimani kori lumikolakin meni kurkusta alas muutamassa hetkessä. No, pakettimatkaesitteitä tonttuporukka näyttää selailevan ahkerasti ja odottavatkin jo tulevan jouluaatona paketin jakomereissua kovasti. Luvassa noissa paketeissa on jälleen perinteisesti kovaa ja pehmeää, ja joku täystonttu Turun suunnalta haluaa pukin tuovan tulevana aattona leipäkoneen, mikä on kyllä harvinainen toive tätä nykyään. Toisin oli 80-90-lukujen taitteessa. Leipäkoneen toivoja on sellainen joku Joel Hallikainen, jota eräs tontuista kävi kurkkimassa akkunan alla tässä hiljattain ja kuuli hänen laulavan sellaista laulua kuin Sininen on kesäyö. No voi aikoja. Eihän niin minkään värinen kesäyö ole yhtään mitään jouluyhen ja juhlayhen verrattuna. Näin kirjoittaa pukki ja toteaa vielä tässä, että PS, täällä Korvatunturilla ollaan terveitä kuin pukki.

0: sen.
1: Hän oli Joel Hallikainen Suvisella, serenadilla nimeltä Sininen on kesäyö ja kiva kesäinen puutarha Joelilla näyttää olevan tänäkin suvena. Kukkavalikoima voisi toki olla vähän laajempi. Muutaman petunia ja daalia piristäisi kummasti noita iänikuisia kuuran kukkia. Joel Hallikkaisen mökkivajan seinustalla olevan saalistustarvikemäärän perusteella huomaan Joelin olevan kalamies. On nimittäin virveliä, virvelirumpua, katiskaa, katiskiainetta, rysää ja rysän päältä kiinni jäänyttä todistusaineistoa sekä tötteröllä oleva verkko. Tötterö näyttää muuten olevan mansikka vaniljasekoitus, jonka Joelin nuoltavaksi on tuonut Van Halen -yhtyeen leivissä. Ei leivissä, vaan jäätelöissä työskentelevä jäätelölähettimies, eli siis niin kuin Ice Cream Man. Dedicate one to the ladies.

Tämä vaan Heilanin maskuliiniosaston jäätelömyyjästä kertova Ice Cream Man on bändin vuonna 1978 ilmestyneen esikoisalbumin sävelantia, ja tuo esikoispitkäsoittohan on vaan Heilanin myydyin levy. Pari vuotta aiemmin, tammikuussa 1976, Bob Dylanilta ilmestyi LP nimeltä Desire, jonka muuan laajalti tunnettu kahviaiheinen kappale on nimeltään One More Cup of Coffee. Ja tuskinpä tuo kahvi nyt vielä niin vanhaa on, tai niin jäähtynyttä, ettei se sopisi äsken nautitun musiikillisen jäätelöannoksen oheen. Ja Dylanin kahvikappaleen tarjoilee seuraavaksi suomen kielellä tarjoileva laulaja Seppo Närhi ryystäen itsekin yhden kupillisen.

0: Karjalainen syke.
1: Seuraavana kesän tärkeä tiedote. Hyttysiä on paljon. Todella paljon. Niitä on siis ihan Mutta niin on myös hyviä biisejä. Valitse jälkimmäiset ja viritä radio mökki lauantaille. Jari Lindström lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa. Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin kello 10 iltapäivä 2.
2: Ota rennosti ja tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle. Meiltä edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa vaikka perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
3: Karjalainen syke.
1: Kesäjorman tanssitahdittama heinä riehaa, haravoi, niittää, paalaa ja seivästää niin pölyttyneet kuin pölyltä pyyhitytkin musiikit latotanssi kuntoon. Kesäjorma naamioasuinen Jorma Hietamäki vastaa heinänuhaisista juontoosuuksista. Heinä riehaa, puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
4: Kiitoksia Seppo Närhille, eli Närhin Sepolle, kupillisesta pannulla keitettyä blörökahvia. Kupin pohjalle näyttää jääneen parit porot, jotka taidon lennättää pukille pohjoiseen. Vaan sittenpä odottaa nämä matematiikan kesäkurssikertausopintoni, jotka olen päättänyt suorittaa tänä suvena. Me kurssiporukka olemme kohdassa 100 ja 1000, siis kesää ja yötä.

Siis hei, oliko se? No kyllä se oli. Siis se alkuperäinen versio on Paula Koivuniemen tunnetusta 100 kesää 1000 yötä kappaleesta, jonka Paula kesytti levylle vuonna 1981. Ja tämä jamaikalais-kanadalaisen Gloria Barryn Pookie Woogie Dancing Shoes -niminen juttu, se on vuodelta 1978. Tämä Gloria Barry, hän syntyi Kingstonissa Jamaikalla vuonna 1952, mutta hänen tarkasta syntymähetkestään ei ole saatavilla tarkkaa tietoa. Ja Koivuniemen Paulastahan taas tiedetään, että hän syntyi Seinäjoella 19. päivänä kesäkuuta vuonna 1947 ja on siis kesän lapsi. Siis sekö on se kesä, se Paulan kesä, se 47, josta hän laulaa ysäri-iskelmässään se kesäni mun? Enpä tiedä, mutta joku niistä useista kesistä kummiskin.

Sitä elettiin vuotta 1994, kun Paula Koivuniemin levy lauloi iskelmistään erään tämän Se kesäni mun sävelmän. Tuona 1994 vuonna olimme muuten kovasti innoissamme ainakin sellaisista hittikappaleista kuin Kind of Night Show, Seven Seconds, Jos sulla on toinen ja tietysti Kätkätin Bye Bye Babystä. Paula Koivuniemen laulajan uran perhonen ensisinkun julkaisuvuonna 1966 kova sana taas oli tämä seuraavaksi kuultava The Loving Spoonfulin Kaupungin kesäistä kuumuutta henkivä Summer in the City.

The Loving Spoonful julkaisi tämän Summer in the Cityn heinäkuun 4. päivänä vuonna 1966, ja se 66 oli muuten se kesä, jolloin ulkomaan elävistä Suomessa konsertoivat muun muassa The Who-yhtye sekä artistin nimin Donovan. Mini-hamemuoti oli in erityisesti Lontoossa tuona suvena, ja tuona suvena kulttuuritapahtuma Jyväskylän kesän johdolle olivat aivan liikaa niin kirkas värinen fallosteos kuin M.A. Nummisen sukupuolioppaiden teksteihin säveltämät laulut. No heti kesän 66 alussa saatiin iloita suomalaisesta jalkapallosta, kun Suomi voitti Ruotsin jalkapallomaaottelussa Helsingissä lukemin 1-0. Ja jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut kisattiin Englannissa, siis 66 kesällä, jolloin loppuottelussa kotimaa Englanti päihitti Länsi-Saksan lukemin 4-2. Sen koommin Englanti ei jalkapallokultaa ole MM-kisoissa saavuttanutkaan. Seuraavaksi Jaakko Teppo kertoo omien kotikontujensa jalkapallokuulumisia.

0: Halki helteisen, kuuman, kolean tai kosteisen heinäkuun. Tarjolla korvaonkimadoksi musiikin erikoisempaakin erikoisempi erikoismusiikkiohjelma Heinärieha. Tanssittajana Kesä-Jorma. Sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
1: Jahas, se on loma, ihan iki oma, soi kesälevyt on mieli kevyt. Näillä tuntemattomaksi jääneillä erään kesäiskelmän sanoilla Kesä-Jorma, minä ne suuntaan nyt loma lekotteluun ja vapaudun näin ollen talven tuomista paineista.

Joo, joo, lomille sitä on lompsittu jälleen ja kevyyttä on päällä, vaikka kuinka koleus koskettelisi. Mutta lyhyt kuin kesä on ihmisen muisti. Minkälainen olikaan heinäkuun sää vuosi sitten? Mitä silloin tuli puhattua? Ei kai koko kesä nyt sentään terdellä mennyt, vai menikö? Mitä hä?

Jaa, vai sellaista. Sellaista oli heinäkuussa vuosi sitten Markku Aron päiväkirjamerkintöjen mukaan. Mutta nyt, oi mikä kesä, rakkauden kesä. Rakkauden kesistä on olemassa monta laulua, joista tunnetuin kaiketi on se Helen Hoffnerin Summer of Love ysäripoppi julkaisu ja lupaan heinäriha kesäradiolähetykseen tuon Helen Hoffnerin hitin heti ensi viikon numeroa, mutta tällä kertaa ajattelen antaa rakkauden kesä eli Summer of Love nimisen tahditusvuoron yhtyeelle Jefferson Airplane. Tämä Summer of Love on vuosimallia 89.

0: Heinärieha, tanssittajana Kesäjorma. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17. Halki helteisen, kuuman, kolean tai kostean heinäkuun.
1: R-A-Q-A-S, eli sinä rakas Heinärihan radiolähetyksen kuulija. Et tiedoksi, että tanssittajan tehtävissä polkat ja poloneesit kuulutaan. Minä Kesä Jorma. Ja teille kaikille jo ikiselle tässä lohtutietoa varmuuden vuoksi, vaikka tätä nyt kukaan ehkä tarvitsekaan. Älä vaivu maan alle, lähde sitä vastoin maalle. Juisi Leskinen ja Mikko Alatalo toimivat oppaina.

nuoruusaikojen bändikaverukset Juisi Leskinen ja Mikko Alatalo ja laulu Mä lähden maalle, jonka lyrikasta havaitsin lievää vieraantumista agraarikulttuurista. Siinähän nimittäin oltiin lähdössä maalle, jos varmistuu kyyti kaupunkiin. No joo, sitten tähän Heinäriehalähetykseen tulleeseen viestiin tai yhteen niistä, ja poiminta on Batmanin lähettämä. Hän lähettää sen suurkaupunki Gotham Citystä, josta hän viestii, että häntä on alkanut ikäännyttyään kiinnostaa aivan vakavissaan muutto maalle. Maalla riittäisi enemmän tilaa kiihdyttää Batman-auto entistä nopeampaan vauhtiin ja löytyisipä sieltä lääniä rakkaan pesäpallonkin pelaamiseen. Gotham Cityssä ei palloa pysty juurikaan lyömään, ei ainakaan pitkälti, ja Batman kirjoittaakin, että löi mailalla pallon sijaan Robinia, mutta siis ihan ystävyydellä, ja kissanaisella oli kuulemma räpylä, ja hän otti hienon kopin, tai siis Robin, tai siis Robin kopin. Aha. Ja Batman muuten toteaa, että häntä tuo aiemmin tai hänelle tuo aiemmin tuntematon Mä lähden maalle miellytti kovasti, ja hän haluaisi kuulla lisää jotakin maalla on mukavaa pohjasta musiikkia, vaikkapa sen John Denverin rallin Thank God I'm a Country Boy. Se olisi kuulemma kiva kuulla, kun hän tässä samalla ajelee Batman-autollaan kohti autopesulaa. Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in the sack. Thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. My days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on the griddle. And life ain't nothing but a funny, funny

John Denver lauloi tuohon sorttiin, tuohon tyyliin, että Thank God I'm a Country Boy vuonna 1974. Vaan kun tultiin vuoteen 1986, niin Kiss-yhtyeen Paul Stanley pääsi komeilemaan suosikin kesäkuun numeron kanteen, ja tämän kuuman suosikin kesänumeron keikkakalenteritiedot kertovat, että Juice Leskisellä on ollut tuolloin esiintymiset muun muassa Suonenjoella ja Kuopiossa, ja hän on jyrännyt myöskin Heinolassa. Ja Popeda. Popeda on esittänyt kuumaa kesää muun muassa Siilinjärvellä ja Raisiossa. No entä sitten nämä Raision pojat, siis yhtye Sick? No sitä on keikkailtu Porvoossa, Pudasjärvellä ja Ilmajoella. Sikin viimeiseksi Matti Inkisen aikaisen Taipaleen albumijulkaisuksi jäi muuten suomalainen pop-levyniminen kokonaisuus, jolta löytyy muun muassa kesäinen kuvaus, sanoisinpa jopa, että kaupunkimainos nimeltä Naantalia.

Sig-yhtiö matkautti meidät tasavallan presidentti Alexander Stubbin ja puolisonsa vanaveressä kesäiseen Naantaliin, tuossa kappaleessa Naantaliin. Ja se Stubbihan, se on kova poika urheilemaan, käy aamulenkillä Prahaa myönten ja Naantalissahan on turvamiesten turvaamana kiva juosta parmoja pakoon ja se on kyllä niin, että parmojen lähestymisille ei turva henkilöstökään voi ei yhtikäs mitään. Seuraavaksi Heinariha lähetyksessä, mitä kuuntelet tällä hetkellä, Martti Servo ja Napander tahdittaa Kesäjorman tanssittamana kappalettaan Paarman ajama.

0: karjalainen syke.
1: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jeppa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit, pitkät perinteet, kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fi:stä.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
3: Mie tein se, mitä käskettiin.
4: Kollaa ja Simo Häyhä -museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
5: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
6: Karjalainen syke.
1: Kesäjorman tanssitahdittama Heinä riehaa. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12 ja uusintana lauantaisin kello 17. Juontaja lupaa heilua kuin hieta, ei kun heinämies.
7: Martti Servo ja yhtyettäen Napander on kuultu tässä Heinä riehan radiolähetyksessä, jossa tanssittajana Kesäjorma toimii ja hän on minä, olen minä. Tuo Martti Servon kappale kertoi eräästä kesän kiusa luontoyksilöstä Paarmasta. No toki karkotteet antavat apua tässä asiassa ja lievittäviä voiteita, niitä ei sovi unohtaa. Pukeutumisellakin on merkityksensä. Mitä lyhyemmät sortsit, niin sitä enemmän paarmoilla on purentapinta-alaa ja hyttyisillä taas niitä pistopaikkoja.
8: Man, dig that crazy chick.

No mikäs tai kukas tai ketkäs sitä tällaisen lyhykäisestä sortsimaallisesta vaatetuksesta kertovan Short Shorts musiikkiesityksen vetivät? Vastaus kuuluu seuraavasti. The Royal Teens -lauluyhtyeen esitti viattoman oloisen teinipop-sävelmän Short Shorts, mikä edusti niinkin etäistä vuosimallia kuin 1958. Vaan kuinka olisi? Mitä jos, niin vai meneköhän tämä nyt vähän liian pitkälle? Siis josko oltaisiin ihan nakkena? Siis ilman kiertämän rihmaa tai niin, rihman kiertämää. No ollaan joo. Siinähän olisi litlesti sellaista kesäerotiikan tuntuakin.

kikka ja hänen viihdytysehdotuksensa on ottaa ota vaatteet pois, se on kuultu. Tuli muuten haastateltua radiolähetyksessä kikkaa eräässä yleisökontaktiohjelmassa siihen aikaan, kun kikka oli juuri ponnahtanut pinnalle ja kun kaikki eivät vielä häntä artistina tunteneet. Ja muistan erään soittajan kovasti kehuneen kikan kuntoa ja ihailevansa häntä urheilijana. No pikkuhiljaa siinä sitten valkeni, että soittaja luuli puhuvan Kike Elomaan kanssa, eikä siis suinkaan jonkun kikan. Joo, sitä rataa. Lyhyestä muuten virsi kaunis sanovat, ja minä kesäjormana sanon, että pitkästä kuumasta kesästä kesä komein. Musiikkikappaleiden muodossahan pitkää kuumaa kesää riittää, ja tässä niistä yksi. 70-luvun lopun hittikappaleista 2-4-6-8 Motorway tunnetuksi tullut Tom Robinson -bändi julkaisi ensi pitkäsoitollaan Long Hot Summer -biisinsä, ja se menee tähän malliin.

0: Siinä muuan musiikkin esitysosastolta pitkä kuuma kesä, eli Tom Robinson Bandin Long Hot Summer vuodelta 1977. Kuuma kesä jutuistahan meillä Suomessa jo ikinen tuntee Popedan kuuman kesän, jonka lupaan soittaa tämän Heinaria-ohjelman seuraavassa numerossa. Nyt kuitenkin soitan Popedalta kesäruokaisen suvitunnelmapalan nimeltä Oodi Makkaralle. Laulusta vastaa tietenkin Pate Mustajärvi, joka syntyi 12. päivä heinäkuuta vuonna 1956 ja olisi, jos eläisi, nyt 70-vuotias. Onnittelut sinne jonnekin.
1: Kaikki kanssa.

0: Karjalainen syke.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
2: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi.
3: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
4: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
5: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
6: Karjalainen syke.
7: Halki helteisen, kuuman, kolean tai kosteisen heinäkuun. Tarjolla korvaonkimadoksi musiikin erikoisempaakin erikoisempi erikoismusiikkiohjelma Heinärieha. Tanssittajana Kesäjorma. Sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
8: No niin, Paperalle tarjoamat kiuasmakkarat ja oluet on nautittu, joten nytpä sitten jälleen tänne Heinärihan lähetetyn postin pariin. Ja itse piirtämänsä kortin on lähetykseen lähettänyt tälläkin kertaa Heinäriha aktiivi Tex Willer Villistä Lännestä. Ja Tex viestii seuraavasti. Minä ja Kit Carson nautimme kesästä täällä Navajo-reservaatissa. Täysin siemauksin ollaan pelattu tennistä ja katselleet televisiosta formulakisoja. Olemmekin harkineet hevosten vaihtamista autoon loman jälkeen, mutta tätä kyllä pitää vielä miettiä. Pekospil nimittäin soitteli ja oli sitä mieltä, että autojen pitää kyllä vielä melkoisesti kehittyä ennen kuin sellaista kannattaa ainakaan hänen mielestään hankkia. Poikani Kit muuten lähti viikonlopuksi kavereittensa kanssa johonkin rockfestari-tapahtumaan ja kertoi olevansa innoissaan niillä vestareilla esityvästä jostakin Huojuva Lato-nimisestä yhtyeestä. Mikähän sekin on?

0: Sexvillerin poika, loppuun asti on. Olen Sexvillerin poika, loppuun asti on.
1: Huojuva latoyhtye esiintyi ja esityksellä oli nimin Sexvillerin poika, josta toivottavasti tätä heidän ohjelmaa itse kyhämällään postikortilla lähestynyt vakiokuuntelija Sexviller ilahtui. Tex muuten kirjoittaa tuossa kortissaan, että hän nauttii kovasti tähän vuoden aikaan iänikuisten paistettujen perunoiden sijaan uusista potuista ja tiedustelee, että mitä me täällä studiossa syödään. No vastaus kuuluu, että makkaraa, makkaraa.

Joopa joo ja jaahas. Tuollaisen makkaramäärän ahminan jälkeen on syytä keventää oloa ja pudottaa painoaan tanssimalla pyörän tangon tahtiin. Tangohan kuuluu nimittäin ehdottomasti suomalaiseen kesäperinteeseen ja lehteilmoituksen perusteella tangomusiikkia Heinäherihan lavaliiterissä esittää tänään tanssiorkesteri Rehu Piikles. Joten minäpä vien vikise sinä hiiren lailla.

ottamatta. Poliisit ja ambulanssi hälytettiin paikalle ja kyntökaverit tietenkin. Palopäälliköllä rinssin titteli on plakkarissa vuodelta 85. Vakottia käyttänyt on ennenkin taunopalon tainnuttamiseen. Lusan hallin takahuoneen seinällä siitä jälki hirmuinen.

0: koko salina pakotin tänään tangon kuulemaan.
1: Ihan huikea.
2: Ihan huikeeta. Huikeeta oikeesti.
1: Oikeesti.
3: Ihana tango, ihana orkesteri, ihanat sanat, ihanan romanttiset. Oli kiva pyörähdellä lähelläsi ihan intiimisti tuon tangon tahtiin. Ja on kiva todeta tuon kappaleen lohduttavan viestin jälkeen täältä Heinärihasta, että hei hei seuraavaan kertaan.

0: Karjalainen syke.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
2: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jepa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit, pitkät perinteet, kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hankin liput portilta tai lippu.fi:stä.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: Karjalainen syke.
2: Kesä ei tule ilman Valliameja. Lauantaina 8. elokuuta Taavetin linnoituksen lavalle nousevat pitkän linjan roots-muusikko Tomi Leino yhtyeineen, suomalaisen rytmimusiikin klassikko Honey Bee and T-Bones sekä Jeppa Lambert ja pianovirtuosi Lenni Kalle Taipale orkestereineen. Valliamit. Pitkät perinteet. Kesän parhaat elämykset. Katso lisää luumaki.fi ja hanki liput portilta tai lippu.fi:stä.
3: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuussa pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai

0: Kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
1: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestari joensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
3: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
4: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
5: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
6: Karjalainen syke.
7: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Karjalan purkupojat on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Korjataan odottaessa ja vaihdetaan tarvittaessa alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Kaikissa autoasioissa sinua palvelee karjalanpurkupojat.fi.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
4: Kaikkuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke.
7: Musiikkia, joka yllättää.

jääpikki. Koulun jälkeen etsittiin unelmiin. Rannalla röökin tuhkaa ja männyn neulasi. Jokainen halus päästä isoon kaupunkiin. Ei oltu niitä, jotka...

kaveri. Kukaan ei muistanut, kenellä oli pajari. Silti puhelinnumero tulkoo muistettiin. Vastaiskohan joku vielä, jos soittaisin?

0: En kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

vaihtuu seuraavaan. Jos et sinä enää minua toivo,

0: mitä minä olen ja sua en saa.
1: Karjalainen Syke. Paikallisten puolella.

0: yllättävän paikallista.
1: Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, että haluan vielä koittaa, mut se ei tuu natsaa, että viesteihin vastaa. Ei enää ole yhteisiöitä, ei puhuta.

vaikka portaissa niskani taitan. Jos ois niinku ennen se nyt ohi menneen, selaisit ton lehden ristikko tehden. Mut se löysitkin toisen miehen, jäi vika ristikko puoleen.

tuntuu, et mä delaan. Mitä väli oli meidän töillä, uran näkymillä titteleillä. Tiesin, et mättää, mut pitik sun jättää. Mä näppäilen vielä, mut sä et oo siellä. Enää suutelen pullon koulaa, tuli tunnelma, päätin laulaa.

0: karjalainen syke.
1: Sauna.
2: Lämmin.
1: Makkarat.
2: Grillissä.
1: Tunnelma.
2: Kohdillaan.
1: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

norjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Karjalainen syke.
3: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Pohjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Hey, hoi, καφέ mate,
1: μου το νίκαβα σουό.
2: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

still need some company.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

worth nothing, but it's free.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.